man aldrig efter dem samma. Men aldrig efter dem samma. Och en sån myndig som jag har hérna, som är inne i herrbygget. Tar en mynd av mér med mamma. Så annan mynd av mér med pappa. Tycker mycket sötna. Och jag man aldrig efter det har varit samma. Korka mynden i annan. Och inte minning och minning.